0: Wani abin sha'awa dangane da wannan taro shine yadda za a maida hankali wajen kulle yarjejeniya ta bangishiri Mbaka Manda ta hanyar zuba wa juna hannun jari a maimakon abin da aka saba gani na yadda kasashe masu kumbar susa ke ware wani adadi na kudade kawai da za a mika wa kasashe mabukata a matsayin tallafi. Akalla wakilai 2000 zuwa 4000 ne daga sassan nahiyar Afirka da kuma Turai za su halarci wannan taro na kwanaki biyu. Wani batu dangane da wannan taro shine yadda za a yi amfani da muhimman batutuwan da aka tattauna a kai, aka kuma cimma matsaya kansu wajen tsara bukatu da shawarwarin da kasashen Afirka za su gabatarwa taron kasashen G7 mafiya karfin tattalin arziki na duniya wanda Faransa za ta karbi bakuncinsa a tsakanin 15 zuwa 17 ga watan Yunin da ke tafe. Nurado Suleiman daga nan birnin Nairobi.
1: To dangane da wannan taron da aka kammala a birnin Nairobi a zantawarsa da Radio France International da France 24 da kuma TV 5 Monde, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana matsayinsa a game da tabarbarewar sha'anin tsaro a Mali da kuma alakar Faransa da sauran kasashen Afirka ta fannin tsaro da aikin soji. To amma da farko shugaban ya fara amsa wata tambaya dangane da dalilan da suka sa Faransa ke ci gaba da taka rawa a wajen tafiyar da takardan kuɗin CFA kade da zantawar su ta gudana.
2: Sur la réforme du franc CFA qui est un point qui touche pas du tout cette partie de l'Afrique.
3: Samar da sauyi game da batun kuɗin CFA wannan lamari ne da bai shafi ilahirin kasashen Afirka ba, sai dai yammacin wannan nahiyar. Ni na ɗauki matakin da yawan jaba a kaina a shekarar 2019 lokacin da na ziyarci Côte d'Ivoire. Mun nuna muna shirye mu yaye labule da bayar da damar duk wani abin da ake buƙatar a yi. Sun buƙaci mu ci gaba da tsaya musu a matsayin garanti, amma baya ga wannan duk wasu abubuwa da suka shafi alaƙa an jingine su. Yau ne ya kamata a ce an daina amfani da sunan CFA, ma'ana dai a fice baki ɗaya daga wannan tsari da sauran abubuwan da ya kunsa.
2: Ya yi la guerre en Ukraine avec les conséquences et beaucoup de choses.
4: Président, vous venez de discuter paix et sécurité avec
5: A game da kasar Mali, mai girma shugaban kasa ka tattauna batun tsaro da zaman lafiya da sauran takurorinka na Afirka. An kai hari kan Bamako, an kashe ministan tsaro, an kwace kidal. Tabbas dakarun Faransa sun janye daga Mali tun shekarar 2022 bayan shekaru 10 a kasar. A game da wannan koma baya da aka samu, da a ce a yau kuna cin, da me za ku yi wanda ya sha bamban?
4: Pour éviter la situation actuelle.
2: D'abord, moi je pense au peuple malien et à ce qu'il subit depuis tant d'années.
3: Da farko dai ina mai taya al'ummar Mali juyayi da abin da ke faruwa a cikin tsawon shekaru da suke rayuwa da kungiyoyin ta'addanci. Faransa ta shiga Mali ne a shekarar 2013 lokacin mulkin wanda ya gabace ne François Hollande, bayan da shugaba Keita ya gabatar da buƙatar hakan. Lura da cewa 'yan ta'adda daga arewaci na ci gaba da mamaye ƙasar. Dakarunmu da dama ne suka rasa rayukansu a wannan yaƙi, saboda haka ina mai nuna juyayi ga iyalansu. Amma daga ƙarshe sai aka nuna mana godiyar maye tare da yaɗa labaran ƙarya a kanmu. Gaskiya ina bayyana takaicina ga shugabanni da kuma mutanen da suka nuna mana wannan hali na rashin godiya. To sai dai a yanzu al'ummar Mali na rayuwa a cikin kunci, kusan ilahirin yankin ne ke cikin matsala.
5: Mai girman shugaban ƙasa, a ranar Lahadin da ta gabata ka bayyana cewa matakin da Mali ta ɗauka inda ta nemi Faransa ta janye sojojinta daga ƙasar bai dace ba. A zahiri me kake nufi?
3: A'a, ba haka na ce ba. Ina nufin an tsananta matakinsu ne a game da sojinmu. Kazalika matakin neman ficewar bai dace ba, saboda abin da sojojin da suka kwace mulki a Mali suka yi a shekarar 2021. Saboda a zahiri an fahimci cewa ba wai sun zo ne don yaƙi da ta'addanci ba. Gaskiya wannan abin asha ne.
5: To amma saboda me ba za ku fice daga Afirka baki ɗaya ba?
3: Akwai waɗanda suka nemi yin aiki da dakarunmu, kuma muna yi musamman ma ƙasashen yankin Pacific. Irin wannan alaƙa ce tsakaninmu da Ghana da Benin da kuma ƙasashen gabar tekun Guinea da ke fama da matsalar 'yan fashi a kan ruwa, waɗanda ke cutar da tattalin arzikinsu. Waɗannan ƙasashe suna mu'amala da Faransa ne a yanayi na mutunta juna, yayin da wasu ke ganin cewa ta hanyar ƙin mutunta Faransa ne za a bayyana ka a matsayin cikakken ba'afirki. Wannan ita ce ɗabi'ar da sojojin da suka kwace mulki ke tallatawa. Alhali kuwa ya kamata mu mutunta juna.
2: Ba non, le respect c'est réciproque. Nous aussi on veut être respectés.